sí Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Sí ẹni ayérayé. Ẹni ìbẹ̀rẹ̀ àárín àti òpin. Ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn. Àgbà alágbà òye. Ọlọ́run àgbàlagbà kábíyèsí. Ọlọ́run Ábráhámù, Ọlọ́run Ísáàkì, Ọlọ́run Jákọ́bù.

fún àánú rẹ tó pọ̀ òun náà là ń mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olóore ọmọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tó mọ̀re tó mọ ohun tí bàbá ṣe. Àtúpanupọ̀ láàárọ̀ tòní tún mú ọpẹ́ mú ìyìn wá fún Ọlọ́run nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ dúró láéláé.